0: Polícia z Žiliny.
1: Sobotu do podnia bije Štúria 80 letne ze Zeliščata na smier Fischbach popuču ze svojim motorolorom. Kšivice zjedže nalivu jezdnu a prasne do Renaulta 46 letneho. Při tým padne a so češko zrani. Šofér auta nebu zranene. Vecna škoda 20,000 euro. Sobotu večer su budešine na kšižovanišču Mincerova Mužakovska. 47-letnoho kontrolovali a je so ukopalo zo pfači za njeho runje zakaz vodženja auta a zo s tým potekim runje papiru nima. Tež test na drogi bi pozitivne a pokaza na amfetamine. A ižo sobotu rano zahe je 18-letne ze svojim oplom ze smira Lubuša pšijo a kružnem vopkadže pola Kortečanskom vna z nezbožiju. On zraze do pobočneje planki, zjedže kružnem vopkadže runje von a prasne stopu 100 metru dale do štoma. Mode muž so nezrani, zato pak jeho 18-letne sobo jeduce češko. 0,7 promilu alkohola zvišćišu pola šofera, mimo toho je spytao so zmestna nezboža vodsalič, potekim viacore vice, za kotrež ma so netko zamoveč. Při všim tým vicna škoda 20,000 euro.

0: Wat am Homeoffice so sitapotom djewetsch ich prinne kukanje prinna konferenza dotopak je na kujze pat hischte čas za naše.
1: Nabožne svoa.
0: Gishma Jensa Rano Anna Maria Zahonova ze serbskich Baslitz.
2: Lubipši posluchario. Dzieci rade eksperimentiruja a navuknu spešnje z přikvada dorosčenoch. Jeli su so při jedži najedli, uspytaja dys a dys, a čnie hodži so ze zbytku jedže, například věža natvorič. Dorosčene napomina dzieco z namšim znati sadu. Nerajkaj si z jedžu, to je boží dar. Haj, mame šicht su robiznu vjaca hač dosč. Netrebame nuzu tradač. Bo vopdari na skojžde džen s podami stvorbe. Z božím darom. Nimo pvodu zemje su bože dare tež struota, svojbni, přečeljo, čas. S čim je vas bo vo sebi vopdaril? Jezus nje napomina jenož k češču nošči pred božimi darami, ale dže krok dale a chce, zo bychme so bohu dovjerljive modlili. Počak bohu pistovali, a z tuto počaha čerpali, štož k vjernemu živenju trebame. Komu z vas da nan, když je ovo klip prosu, kamen? So Jezus praša. Jeli potajkim hižo my, vieme svojim dječom dobre dare davač, čim skere da naš nebeski vod svojo ducha tým, kiš je oproša. Dare ducha svjato su vosebite Boži dar. Vone pomhaja nam časnosti, Bože puče spoznač, so bychme niede k njemu dojšli, zo nebe nas ničo hižo vodne odželivo. Tuž nech sebi s Božím darom nerajkajme, ale vůžíme jun na dobro naše duše a našich sobučujeků.
0: Dobraj Anna Maria Zahonova ze serbských Baslitz, nadavku a zamovitosti. Tamniše je nebelčanské osady.

in sobo ugetovali, a šikne so se zgromadnje švrnuli do reje. Anjen, a kjo to vašnja so sebi krale rejujuce ze zavjezanima vecema, uapili sveje kralovki.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Usledki menšinovego zmakanja modostnih vet zahadnego tyženja sun intoznate. Niske pvažizne na polskich tankovaniščach vabje šoföre do našogo susednego kraja, a v tvarskim uberku am tapicnjo maju viče viele obsamknuš. Co dokradnje, to svyši šon ninto v našoch aktuálnych povesťach. Při mikrofonie jo Diana Šicova. Dobre žen. Zmakanje modoch zastupniku menšinu Nímskeje a povedario plat Josep Pietk v Barlinju zakoncivo. Jadna z čo modostnych Josep obžiliwo mjaze nimi jadna vsoba z Dolneje Vožice a jadn Gornoserb. Po mjasobnym zeznavanju a informacijach vo situaciji možinskich menšinowych zvesku su obžilniki projekte uvijali a prezentaciju svojskich projektu napšešivo pienjeze davarjam zvucovali. Zata a podzajčno frizijske modostne žice se jih danu frizijsku rec ako šulski předmjat. Dajnske modostne kšemiješ pšavidvone zmakanja za povedanje dajnščine. Serbe su se žiceli serske

Fabe du so wabali kokota veragazni strobit sachvemische ave achose. Amüsme ces mikrofonum operali da achose. Patagem mejeschanares gebüsch na reportajo. Se wir asto dauna ostinio. Schatz, sosch smesavas prigetavali net vam vici ulizujom jasom Anja Kocholt Schwarzova. Vitam vas uchobnie na penjenjeski aktuelle magazin. Vesledenem ferio vem tüjenju.

Vesakske so ferie mimo ensemblaria sudla togo jujo sletk zdobola a zvucu jujo pilnje nove granica serskega ludovega ensembla sega zahopio. Co maju predk, na co se ovedolni užice jaseliš mežeme, to zgenjaše žinca v našom aktualnem telefonaše. Tužnu povest, če mame bežko teke za vas, z barbuka, na žiši caka teke v slednem feriovem težinju kuždežen nove zverjece čojenko.

0: kuschet, Sinja.
1: Zwonki tohristwa serske kopare gratulirujo učobne doktoroju Michałowi Hajdanoju z druga kšincajšnemu kulovatomu vesem žasetemu narodnemu dniu. Strovje jomu žica deremeža, negajšne dvojkoletne předsedar okresnego sema sprevja nysajo bu teke dvojkoletne zvonk tovaristva serskih kopareju. A jo tovaristva 2017 sobu založil.

0: Ale nitko najprve juno prave serbski klasika, tu je Petunija Mirčina Veclića. Dajče se ljubič, a vjele uspeha pri bičvanju.
1: Zadkula.
2: Šandamna.
3: Ja, vos tu dve. Memory. Memory.
4: Memory. Menuja. Prinju kartku zbiram ja. Dve druhu na dindu, zeskrovaný byt.

0: Satkula. Schrapp
1: jetzt. Wot jener wat do do ziel wat do was mo wot mir so willkommen rovie hut over nights. Piat kwetscher piskeja DJ Ben Davis, Elektrosalat a Hangover Crew, a sobotu wotschako ja was na Mainstage DJ IKG Diskothek a Kleptograf. Nimoto może cieso na Technoflorie za so na Hangover Crew via Salic. Gunstudzinia da ja komoro cienio potom kusk mianisza wuklicec, a to zgula szoweka nonu a szalakorymi zabawami za swojby. Stuch noch zu Gunstudzinia telkos wiecic, a raczone jeszcze aktivnische pyta, niech dojnje se sobotu do 28 do Kopšina. Tam wot mia so po dłuhim czasu za sa junu sportowe wubiedziwanie vo najsilniejszym Serbie. Tute započnie so što na čehođin cicečí při kopšinjanskim rođišću. Jeli maš lušt, možeš so na Insta pola nuprako mođine abo pola pauka pšizevič. Zato trebaš išće 2-4 pšečelo, sa menša jenu žonu vop mustvo a pšinošk vod 5 euro. A tu hišće jeden termin daleko v pšičođe za mjesec, dok fanišo vos na to džiato, vod mje so v srpskih bazlicach bunkerova party. A to vod 21 hodin při hače v srpskih bazlicach. Potekin, jeli so nešće tak spontani z planovanjom, može će se bunkerov party v srpskih bazlicach do vaši protoki zapisać. Zatkula.